0: Mārciska, es mēgstu tu sakte, ir dienot mēgstu. Esmu ļoti nosrādījies.
1: Čia?
2: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas.